0: sparar bil hos Gran Däck och Servicecenter. Vi skifter olja och filter på bilen din mens du väntar. Hos Gran Däck och Servicecenter checkar vi bland annat frostväske och batteri. Vi går mot vinter och säljer ut lagerförte sommardäck till en hygglig pris. Sving in om Gran Däck och Servicecenter idag eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.
1: Bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: jeg kom hjem i går og satt og hygget meg og spiste middag og alle disse tingene. Brått så begynte mobilen nærmest å sveve av vibrasjoner. Da kom alle meldingene inn, du. Litt sent, men godt. Så jeg beklager hvis du ikke fikk svar umiddelbart. Du kan ta kontakt, og så satser vi på at disse sosiale medieplattformene er maybe. Så ta kontakt der du selv liker å være. Søk meg opp, jeg på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren, hvis det noe du ønsker å ta med meg på tomannshånd. For eksempel om quizzen. Og den starter vi med om et lite øyeblikk.
1: Du vandrar som oftast alena. På väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld av drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå. Om du skulle skonas från smärta. Om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel. Ett vägskäl skäl en minut. För undran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar. Himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena. Med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind. Fördunkla det vackra och sköna. Försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet. Och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid. Intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger.
2: Vinterklar bil hos Gran Dekk og Servicesenter. Vi skifter olje och filter på bilen din mens du väntar. Hos Gran Dekk og Servicesenter sjekker vi blant annet frostveske og batteri. Vi går mot vinter og selger ut lagerførte sommerdekk til en hyggelig pris. Sving innom Gran Dekk og Servicesenter i dag, eller ring oss på 613 29 300. 613 29 300.

är det potetfestival. Mellan klockan 13 och 15 på lördag är det aktiviteter för barna, för då kommer nämligen Brillebjörn. Det blir också ansiktsmaling och skattejakt, och allt är gratis. Och självsagt bonger det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag till lördag denne uka må du inom potetfestivalen och

är det potetfestival. Mellan klockan 13 och 15 på lördag är det aktiviteter för barna, för då kommer nämligen Brillebjörn. Det blir också ansiktsmaling och skattejakt, och allt är gratis. Och självsagt bonger det av kjempegode tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag till lördag denne uka må du inom potetfestivalen